Хочу, дами, кіше спер. Дами струше, дами сліпе. Хочу світло кроз неверу, дами врати очі ліпе. Рекла си ми,